0: 근제도 니차 랑 카프스 님은 도와
1: nga mang zo yim suan za mi lam sa ji ru ji yi ne ra ni ja dog zo sum gyu mang shi ra du mi ran le ku len lo yo ma ba
0: a si ni tu da lo ran sim zhe qiao ma ri nga le kha ti qiao ba
1: ni zhe wo qia di zhe du ge
0: du
1: ka zhe
0: shang ge su su da do yao qie be xue le nga ta mang zhi de zhu
1: nang da mo ge 포베나마통게 차브지도게 근데도
0: 라라제 아우딘제 그뒤 차브제
1: 도스도 니라제 머신에 야구유 아 쭉쭉 시다고 사야자 뭐 올리지
0: 도스 좀 닦다 제발

0: ngan ni shi shi ju
1: ke zhe de ni zu yu rim ke zhe chu su
0: ma xin a lun zhong kang gi le shu lu bu da che ni shu de ra ma ju yi ne lun zhong zai zhe bian ha si ya le qi yue le ning ge na zu yu ya ge xin ma bu si gi zi xin cuo ge ken zhe de
1: zhang ge xie ta ge zhe xia ting wong ni zu da du ne te ling ni zu di shu gin che tie xia ma se ying bo ma gu ji ngan zu cuo hong ne tuan su 차다오기 배주 말아디네 당연히 용시시야.
0: 지딘주 카세브게 부리. 물러고야 되게 칙칙로.
1: 난로 되지. 딘주 상년 난다메.
0: 유셴. 랑로네 야치스기인. 그도 딘제 걸러. 키시 랑게 로그마 쳔나. 지심 저거 나스네 더 차여리.
1: 디제 마셔다. 디주 상마 나르 신데 유. 지마란 레

0: yine di khonle menga le ye lang ge ran le
1: bang ni bang ni di khon nang da me ti zhe xia ge zhe xie bi
2: ma xin ne bang ni chu de xia shu gong zhi de di khon le chu de ha xie yu da ni bu ha yu me an zu qun xin mie ba ma xin ga chu ri mie mie
0: 이내냠뇨르식나 화츠갈틴제나야디 야우아유승비 야우요마르스가르스고아제 부딘 야우요마르스나 바니식체나멘가르데우르스고리 아 녜드즈마슈다 디콘장게 바니그나 츠츄톤메바 테레딘데 츠투리지바 탄데 게시슈디 람사멘가르게우리 녜츠르멘바 야우송아싱규 아라스민토 부딘
1: 줘

0: 테니 세린 총어스 소시 제베 조김 시시 김자 규모 대낭 미릅 숨기 제와 스마트 레와 타보로 제베 단다 마좀기기 너무 최 쇼세 처리 지신데 너무 그 덥제 처리 지유니 레 러브시 카네 이시 머시 포모츠 쳔부차디 나레기 게 쿠르기 요나야 쇼세 처리 제베 레가티 존기 정이기 겐경치기 Namit so nyam du rupti, shokse sawani, huanzui sepa lhuishu ki tuishin shi. Pa tenzi ni, kim ki zopta yiba ta. Gyun tu, rengi pa gen shi ki ngwen ne, Gamlingang dewebe kumshi chayye. Zhugim teni, Zhugim chi yongta zhawara, chamsi denbe amata, Gabling denbe baba, legara juanbe puchu. Zemoro goyenwe cao camo che mirib sumki shikyu mirawale, chuki denbe kimza chimbuti chu. Chukzuyo chua ni, loji ninji dara gyudo teza menrung, denzin ki juanmingi chowe chwe ne, gina samushi chorshi ye.
1: That... nur te ne long mang bo jor te ta chik nang me ta nyam do te ngar kong me nyam do ta che ta sa ni de me cha te to chip lo do ta ngara sa che na nur ta tu chip o chik ta yu chong chip o chik ta te se ngo ke yo

0: gem shoy arish duge.
1: Karsu yu.
0: Masu yu. Gem shoy arish min duge. Bugdi chi du. Nye changmul yu dong chebi. Yine tamde. Bugdi e mev cha nye shi. Jia bao yang zi na cha gyeb je. Kale kagi sugi. Nga amaji inbe ngune kake haku ume. Nye tanda haku du. Pu nga da kache nye rishya.
1: Mingmei, nye zu kare gine dingi cheshe tu ma shi. Nye samba, ji dindi ito. Han sangwe nye zu ma wu lor sengbi. Che zang zu jia bao, dindi cha ki yungu shi.
0: Nga lo suge mogo. Nye shingi. Di leri. Di nye leri.
1: Nye rang sim stamp me. Mingwei. Rang bu gu amu son za. Rang nye le sim shu cha. Ida che nying gu mar da. Kandre xie ne lu dung chi gyo ma shi. Rang gai lu dung che pi ne. Ani jia bao, wo ne bei sa bu shi.
0: Nie lu dong ma xie de ke zhe qiu zhe. Em ji la ge ju tao mi tu su bu zhe. Nie lu dong ma xie ne. Jia bao na zi ju tu bu zhe bei.
1: Lu dong ma xie ne ma ta sa li shuo you shi. Mingwei. Rang bu guo a ma shi da. Bi ge sa. 你别恰恰的死于你们去家宝你们去屋内床边的马他三里上给不算用情有什么长给罗马我的这不去都生这些第一套呢上铺了这不下雨不从过时那家宝床把下下呢那岁得不用过时
0: 게스나 나자 바로 집에 여셔스
1: 지딘디토 아무 큰 짓이네 수수 보고 맞으니 수고시에 라자 바로 아무 수고 불 가고 요가 좀 뭐야 지금 쇼가 나쁘네
0: 俺俺做免干着俺俺做免就肯着切过年他个起个这我中文的阿家俺要听着切过要卡着你呢卡着让给俺要听着切要卡着你吧你也让人老贵家满别的他多满你卡有切你那卡着你呢让给俺要听着切要卡着你呢
1: Lemu shan yi ne, shan yi ne shu mu shita.
0: Shan ge ngai bai di chung mo zi ge yu bai.
1: Yin guo chung, shan ge jie bu shi bai. Ngai ran yi ge mi, tem tu jie ga li yu shita. Jin chung yin guo chung.

0: Chobo, ni tu be reng wa, ma tu be de kao xu.
1: Chobo, ran sa xin da ni yo be.
0: Hmm,
1: ya ni xin ni xia, ka ku sui mo yo. Mo yu zhe bi na, ran lam sa da xiao.
0: Kian ni guma gu ni ba, cha gu jin ni ba.
1: Guma gu ne zha, cha gu jin ne zha, qiao da zhuo yo ma li, lam sa ngui zhe xi.
0: Ma jia ri jie tu min du, jia ri jin zong ga zu zhe.
1: Xi ge dou na ngui ma duan xu.
0: Dong mei.
1: Dong mei.
0: Shoda. Zapchige.
2: Ri ri ri. Ni jin hua qin yu mei da, de bin hua yu mei, ji xian ni sai xin chu. Yong a. Xian su. Xian su. 용아, 디니얼 장게 아직 보고 반바도 없다가 남산이 쇼주기 쓰려봐.
3: 응.
2: 지금 장게 반바 컨테스트 미쇼다.
3: 반바 컨테스트 미, 미세와 라구디 고야이결 라구디 수야이가 디제 재미는 갈래마 카프제 디브시어시.
2: 라구디 보야야 글쎄.
3: 지지지.
2: 네 되게.
3: 당연하지. 어두스지.